Rádio Čas. Rádio Čas. Čo bolo včera, nebýva dnes. Na veľkú bolesť raz zabudneš. Rádio Čas.